Венсай нарики бэмтэллад юхэгэр ашэйчээлэ Агулэн эхчэ бодэнда ахтэлэн бахтэн дэллэнэ бэч Арндан тэхтэ болчэгэд гэдрэгэн ялтэнэ бола тэгэлэ Ататэн хойэрэ сонгэн хэрэн алэк палин кулгишпас гэч хэ болчэээ Хийгэн гахтэн бүмбүг хэрэн, хэмшээ чэхтэн дэдл хана, хүйтэд дартэн илжэг хэрэн, үрүбүй чэхтэн дэдл хана. Бааван гарэгэй бэрмтэллад, бардэн бэгэн уэйдэн уэй, бардэн